0: 塔西巴伊的大女儿古丽努尔今年大学毕业，明天她就要下山去工作单位报到。塔西巴伊为女儿准备了一场特别的送别。
1: Almalı bulaşın kardeş, haşusun nanaş demi, kerilip jatkan kentala, kengulgu karaybas demi, böksü joldu barasa, büdünü açı ünçügat, burundu yüzüp çuçügat, semeteyi baykap karasa, esin joktup mung baskan.
0: 10岁时，塔西巴伊第一次听到马纳斯的传说。